kad sam se upisao na tehničku visoku školu elektrostrojarski odio, onda...